0: dimineața prihaia. Cist Frișna.
1: Frișna Busca.
0: Frișno Nabestu. Cealăbrat in Buba Corelli. Bas and Ray.